0: This track is آخرین وسوسه, The Last Temptation.
1: نه ترسیدیم از دار, نه خم شدیم رو به جباران, نره کشیدیم مست و بیدار, چه گرد خاکی به پا کرد فرار یاران. همین گذشت پشت پرده, وصف حال ما نبرده, کارد و فرو کردیم تا تحت توی صحنه, دشمن هنو په بخیه میگرده, یا زیر دست و پای هم پاره مردن, یا سگ نگهبان کاخ لردشونن, این گوزفند عاشق صدای گرگن.

روزام تخمه تکار خریت نوجوانیات داری وقتی منفعت تو پیچت میشه از زندگیم یه کارناواله غلطه ولی حق و کی گارانتی بهت میده پرتمت تو گله سرد و بی نفوز اما بیتام آتیشت میده یه قول تنها نه همسرم نه دوست نه داداشیم دیگه اما دید دیگه ها عادیه تا مرگو میگم تو تخیل جمعی که نیستم تو خربازیم با سطل خالی میباشم رنگ رو دیوار در میاد همشه یه نقش روشیار یه مرد با یه تاج خار رو سرش میزنه پاکی به سیگار میگه ایدک باسه فردا چی هست را میرم بلند میگم آدم ها یه ثانیه هیچ کاری نکنن تموم شه میگه ها

0: hope you enjoyed that. The next track is by Vinok, and the name of this track is The Goat of Bow Street. Let's enjoy it together.
1: یکی دو شبه که دیگه داشی نمیخوابم پای کارم مایه تیله برا ساقی نمیذارم دیگه چاقالی و تو این بازی نمیارم واسه سر جایزه بگیر و جایزه میذارم

پیمان به پایین دیوونه اومد 28 دیما. ایناش با کلماتش همه رو هیپنوتیز کرد، با چاقال مقالا نمی کنم دیس و دیس بک. هر کاری که برام سود نداشته باشه نیستم، ریشا بلنده کامت میذارن.

0: الو
1: تو آب کردم شنا میام روی شنا که اندازه ویناک تو رپ فارسی زل جناس تنم کردم لباس منو میبینی از تراس جنگلو میام بالا داشی با موتور کراس میپیچم و بابام به هم میگه هیرو رو انگشترم آش سارم قد ساب زیرو خشاب میشه ریلو دجی سفید زنم پیور دافا بدنشون شبیه ریو دو جانی رو گوش کن شده همه بیا تماسمونی طرف دارم دیگه الان بیشتر نبایر مونیخ چشا پار خونی هوا شده تا به سونی شبانه روز آرزو میکنی مثل ما بخونی خونی خونی با من چت کنی سری و وری این نمیزنم مثل متی و پری دخی با هم کار داری ددی و بگی دخی پی جت گلوز تو ولی و پنی میارم سه صبح پر شده روی تلفن خط از سخ کردی چت دختر چرا چسبیدی به سنگ و مثل جل بکر

پا بالا تیم شاتا بالا، الکلش تیزم از کاتانا، میریزه رو سرم پاپارازی، نمیشه بذاری جا پاما، همیشه پرچم ما بالا، صاف میشه حساب چاغالا، میکنم ممدیل تاپ چار تیم، از پا تیل همه جز پام تیم، پلوکم یوبتره از الماس.

میخوام بهت بگم پوینت اصلیم و اگه خواهر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه مادر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه پارتنر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه عکسای خودتم بود دوز میزدی رو لینک.

قمر تو فیل زدم مثل باجی تو بلده مبلغ رود سپاتی دلاره یوتیوبم پونده پمپاش خبری میاد رو تو به کل

چشم تو چشممو ببینه، چشم تو کلده میبینه، فهمیدم سلف فیل کفگیرا تو گرفته ته دیگ، نقش اول گارنتی میمونه زنده تا تای فیل، تیم تیم تیم تیم خفشید

ریکس بلورشو گایدم کشو نکشت بطرا لطف کنه خفشم ترکیده میره بب بچم صفه چنگو تو پونه ارتشم میتونی برسمه ببین کوچیک مون هرکی گرفت رو باس ببیننم با تلسکوپ دشمنو لختن من سوز زمستون.

در اگر بر تو ببندد مرو صبر کن آنجا ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند و اگر بر تو ببندد همه ره ها و گذرها ره پنهان بنماید که

0: فردا امشا کشا میره دیلر الان زامبی یا میریزم باز باز فیلم تریلر
1: تو نسل چند سطح یکم تا تش میکشمش مثل دست چکم میری مرجا میریزه سری بد چه فهم پمیا اینجا حرف نزن بچه بکن میگه امشب و بیا بده زود فشار

0: کردم از اشناها داشتا میشد کردم من اشتباه.
1: داداش رفت بالا هی رفت بالا هی رفت بالا هی زیر خمه عقل رو گرفتم تون در وحشی گرگا سخم شرطی

میخورم پام با حالا سری بر افتادم احمد علی طور حالا ما اینجوری نگی دور رفیقامو رفیقن تعقیب تو نمیرن سخت میگیرم بریم از خاکی گذشته.

کنی لش تو حتی با خودت، هرچی لجن جمع میکنی دورت، ایزی رو تختی حتی با یه شاتش بره عشق میشی بعد یه ران، شایدم پرچی یه روز از تراس بعد من به کسی نکنه اعتماد. دختر سایکو بگو دلت کجاست کل روز، بدنه که باز قفله روت، با دستاش میشه ناس پشتموت. دختر سایکو چشای مشکیت کناری که باز شد، لب زرشکی تو نگاه خاصو، راحت باش هر کی تو رو میخواستو.

دیشب بعد چند سال حرف زدیم دوباره، کل چتمونم شروع شدش از همین سواله که یادته چی کارا کردم عشقم بهت ساحت بشه. تو گفتی بچه بودیم چقدر